0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tilac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la mijloc de săptămână. Începem împreună ziua asta de miercuri, 24 iunie. Să ne fie ziua excelentă și practic primii pași să ne ghideze de fapt întreaga agendă din punct de vedere a stării. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8, împreună ne trezim fain și cum trebuie.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Nelly Furtado la Radio Transilvania, ora 6 și 10 minute, o dimineață bună de 24 iunie. Este o dimineață care deschide o zi specială, Ziua Universală a Iei. De asemenea, este și sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica, una dintre cele mai cunoscute sărbări câmpenești, nu? Drăgaica era o ființă agrară, protectoare a holdelor semănate și, din ce îmi dau seama, și a femeilor măritate. 24 iunie este data în care, în 1497, a fost declarată Canada de Est proprietate a Angliei. John Cabot declara acest lucru, a fost un punct special în istoria acestor zone, iar în 1901 are loc prima expoziție de pictură a spaniolului, astăzi bine cunoscut, Pablo Picasso. Se întâmpla la Paris în 1901. Iar în 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. Și mai putem menționa încă o premieră, o inaugurare. În 1926 se inaugura prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, să-ți fie ziua super faină, să o petreci bine, cum trebuie, cu colegi faini, cu prieteni faini, cu familia, să nu știu, faceți o kermeză la mijloc de săptămână, orice care să fie pe gustul tău, dragă sărbătorit și ascultător al nostru. Iar dintre cei care sunt cunoscuți așa pe plan mai larg, de la Dire Straits, John Ilsley este sărbătorit al acestei zile. De asemenea, de la Rammstein este Richard Sven Kruspe și el este sărbătorit al acestei zile. Glenn Medeiros, celebrul cântăreț american, și Messi, fotbalistul atât de celebru încât nici nu are rost să mai spun nimic. La mulți ani spunem și handbalistei Claudia Cetățeanu. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi au o zi foarte specială de sărbătorit. Sper împreună cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:16, o dimineață în care ne bucurăm că lucrările la lotul Chiribiș Bihari al autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm susținut. Șantierul a ajuns deja la un stadiu de execuție de 60%. Autoritățile spun că progresul ăsta înregistrat în ultimele săptămâni e foarte, foarte mare, foarte important. Constructorii se apropie de obiectivul deschiderii circulației până la sfârșitul acestui an. Pe cei 28 de kilometri și jumătate din tronson, echipele de lucru fac tot felul de chestii, au activități intense, umpluturi de pământ, acestea sunt aproape finalizate, asfaltarea se face cu utilaje super ok, totul este super modern, se lucrează susținut bine, da, așternă din câte am văzut asfaltul pe întreaga lățime a unui sens de mers dintr-o trecere. Zilnic sunt puse în operă aproximativ 3.000 de tone de asfalt din totalul de aproape 300 de mii de tone necesare pentru tot proiectul acesta. În același timp se pregătește montarea grinzilor în ultimul pod important de pe traseu, peste pârâul Gepeșu. Autoritățile din domeniul transporturilor se declară optimiste și consideră că sectorul ar putea fi finalizat chiar înaintea termenului contractual. Deschiderea acestui lot va contribui la extinderea continuității autostrăzii Transilvania. Ne dorim cu toții să se întâmple asta cât mai repede. În felul ăsta, circulația pe traseul ăsta mult mai lung între centrul țării și vestul țării noastre va fi mult mai confortabilă. Singura excepție va rămâne sectorul Meseș, unde lucrările urmează să înceapă spre finalul anului, deci na, și acolo e un pic cu emoție, dar în principiu sunt toate cuprinse în grafic și lucrurile se vor întâmpla așa cum e planificat și chiar mai repede, după cum menționam. Finalizarea lotului Chiribiș-Biharia e într-adevăr privit așa ca un pas foarte important pentru toată dezvoltarea infrastructurii, pentru stimularea economiei regionale chiar. Fiecare kilometru construit aduce mai aproape realizarea unei legături rapide și sigure între zonele centrale ale României și granița de vest, beneficii directe pentru transport, investiții, mobilitatea locuitorilor, toate lucrurile astea faine care ne vin în minte și faine și necesare. New Radicals în minutele următoare cu o piesă de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

6:23 de minute, o dimineață în care ne bucurăm de o muzică faină, de lucruri interesante și noutăți. Uite, de exemplu, Senatul a adoptat un proiect de lege care propune eliminarea amenzilor pentru șoferii care își uită acasă permisul de conducere sau talonul mașinii. Este o postare pe Facebook ce indică acest lucru, o postare chiar a inițiatorului proiectului și... Conform acesteia, măsura vine în contextul digitalizării până la urmă. În prezent, polițiștii rutieri pot verifica în doar câteva secunde, direct în bazele de date oficiale, dacă un șofer are un permis valabil și dacă mașina este înmatriculată legal. Din acest motiv, sancțiunea financiară de câteva sute de lei e cumva considerată depășită, lipsită de utilitate, nu? Inițiativa asta legislativă nouă, depuse inițial în luna aprilie, modifică regulile, așadar, din codul rutier, mai exact obligația șoferului de a prezenta documentele fizice, dar obligația asta se consideră îndeplinită dacă agentul de poliție poate să verifice toate informațiile necesare pe internet în sistemele statului. Proiectul a primit votul senatorilor din aproape toate grupurile

0: 6:31, mi s-a părut interesant că mai mult de jumătate dintre românii care fac sport aleg să se relaxeze și să socializeze la o bere după ce termină mișcarea. Recunosc că asta am făcut și eu aseară. Aseară am participat ca spectator la sesiunea de examinare a colegilor mei de Aikido. Au fost câțiva care au dat pentru prima oară examen de grad, cum se spune, centura albă, inițierea în această activitate. Și după ce s-a încheiat sesiunea de examinare, într-adevăr, cu toții am mers la un drink, cum îi spunem noi, un drink și o poveste. Este chiar un studiu care a fost făcut la cererea Centrului de Studii despre bere. 52% dintre cei întrebați consumă un drink cel puțin ocazional după efort fizic, iar mulți consideră perfectă chestiunea asta pentru momentele de destindere. Reprezentanții centrului chiar explică faptul că berea, inclusiv cea fără alcool, ajută oamenii să se conecteze, să comunice mai ușor. E un obicei foarte răspândit, mai ales printre tineri, unde procentul celor care merg în această direcție după sport trece de 60% la categoriile de vârstă de până în 34 de ani. De asemenea, bărbații asociază mai des decât femeile această băutură cu relaxarea de după efort. Tot din acest studiu reiese chestiunea. Acum, poate că unele chiar le intuiai, dar ce zic eu acum? Sunt date concret extrase din acest studiu. Consumul acesta de bere este foarte legat și de vizionarea competițiilor sportive, nu doar de practicarea lor. Peste jumătate dintre români fac asta atunci când se uită la meciuri, iar un sfert dintre ei beau câte o bere de fiecare dată, un obicei care practic e mai întâlnit la tinerii 25-34 de ani, din ce văd aici în toate graficele. În plus, bărbații urmăresc meciurile cu o bere în mână într-o proporție mai mare decât femeile, dar cred că și proporția celor care se uită la meciuri este mai mare în rândul bărbaților decât a femeilor, dar da, e și asta o concluzie a studiului. Mulți dintre cei chestionați sunt de părere că drinkul ăsta contribuie foarte mult la crearea unei atmosfere frumoase în grup, mai ales atunci când se sărbătorește o victorie și, da, în general, cam atunci stai să socializezi. În ce privește stilul de viață, aproape jumătate dintre români fac mișcare în fiecare zi sau de câteva ori pe săptămână. Cei mai activi din acest punct de vedere sunt tot tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani, iar cei din generația Z stau cel mai puțin pe scaun. Au o rată foarte mică de sedentarism. Pe de altă parte, persoanele de peste 45 de ani fac sport mai mult ocazional sau chiar deloc. La nivel general, studiul mai arată că bărbații reușesc să fie un pic mai activi în viața de zi cu zi decât femeile, dacă ne referim la diversele chestiuni care presupun să umbli, să te învârți, să, mă rog, să faci ceva, să fii activ în sensul acesta. Simply Red și Something Got Me Started. În minutele următoare este un hit de la începutul anilor 90, cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:42, conform raportului pentru anul trecut prezentat de Ancom, piața de internet fix din România dă semne de maturizare, să-i zicem așa, a înregistrat o creștere de 3%, a depășit pragul de 7 milioane de conexiuni. Un detaliu interesant este că internetul fix a crescut de 6 ori mai repede la țară decât la oraș. Practic a fost raportat un avans de 6% în mediul rural față de doar 1% în cel urban. De asemenea, 4 din 10 conexiuni oferă viteze de tip gigabit datorită extinderii rețelelor de fibră optică direct în locuințe, care au ajuns la 5.700.000. În medie, consumul lunar de internet fix pentru un locuitor a crescut cu 15%, a atins valoarea de 102 giga. Pe segmentul de internet mobil s-au înregistrat peste 22 de milioane de conexiuni active, marea majoritate e pe tehnologii de tip 4G și 5G. Conexiunile 5G au fost la mare căutare, au crescut cu 45%, a depășit practic creșterea pragul de 5 milioane. Românii folosesc în medie aproximativ 0,5 giga de internet mobil pe zi, adică undeva la cam 14, peste 14 giga în fiecare lună. Iar în ceea ce privește telefonia mobilă, numărul total de cartele SIM a rămas destul de stabil, pentru că creșterea numărului de abonamente a acoperit scăderea numărului de cartele reîncărcabile, în timp ce minutele vorbite la telefon au continuat să scadă, au ajuns la o medie de 242 de minute pe lună pentru un locuitor. Iar în zona serviciilor de televiziune, numărul de abonați a rămas constant la peste 7.800.000 de persoane, dar mulți utilizatori au renunțat la serviciile prin satelit ca să treacă eventual acele pe cablu, mă rog. Toate schimbările astea au influențat și încasările companiilor din domeniu, așa că veniturile totale din sectorul de telecomunicații au înregistrat o scădere ușoară, au ajuns la valoarea de 16 miliarde de lei. Servicii de net, serviciile sunt cele mai profitabile pentru că au asigurat 41% din această sumă totală. Da, stăm bine, stăm bine. De multă vreme ne-am poziționat destul de de bine în orice fel de clasament care a presupus internetul, așa că continuăm cu treaba asta. Ne întâlnim cu Ricky Martin și Bangs ca să ne fie pe ritm de veselie, pe ritm de vară, pe ritmuri bune la început de miercuri. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:49, să știi că s-a făcut o nouă analiză de către Asociația Europeană a Pompelor de Căldură și reiese că utilizarea acestor sisteme de încălzire a ajutat Europa să economisească aproximativ 9,7 miliarde de euro din costurile de import doar în cursul anului trecut. Pompele de căldură instalate pe continent au reușit să înlocuiască volume de gaz natural lichefiat de peste două ori mai mari decât toate importurile venite din Orientul Mijlociu în 2025. E o schimbare care reprezintă, putem spune, un sprijin foarte mare pentru securitatea energetică a Uniunii Europene, nu? Cantitatea de energie termică produsă de aceste echipamente este egală cu cea transportată de peste 200 de vapoare mari de gaz. Anul trecut, europenii au cumpărat aproape 3 milioane de pompe de căldură în 21 de țări, astfel că numărul total al unităților funcționale a ajuns la 29.300.000. Franța conduce detașat în acest clasament, cu peste 500.000 de sisteme vândute anul trecut și un total de 7 milioane de unități instalate. Italia ocupă locul al doilea la vânzări, în timp ce Germania a înregistrat cea mai rapidă evoluție, a avut o creștere a instalărilor de aproximativ 50% față de anul precedent. Dacă ne raportăm la numărul de locuitori, Norvegia și Finlanda sunt pe primele locuri, au cele mai multe echipamente raportate la numărul de gospodării. Aceste date din raport vin să demonteze și un mit destul de răspândit. Practic demonstrează că pompele de căldură sunt foarte eficiente chiar și în zonele cu ierni foarte aspre, unde temperaturile coboară până la minus 30 de grade Celsius. Ele funcționează mult mai bine decât sistemele clasice de încălzire electrică și pentru că se dorește o reducere cât mai rapidă a dependenței de gaz și, mă rog, de alți combustibili fosili, Comisia Europeană caută noi soluții care să încurajeze pe oameni să facă această schimbare. Chiar ia în calcul măsuri cum ar fi reducerea taxelor și a TVA-ului pentru energia electrică și pentru sistemele de încălzire verzi. Deci, iată, schimbări destul de importante în această direcție și care, până la urmă, vor avea impact desigur în confortul vieții noastre. Elton John și Dua Lipa în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 6:54 de minute. Interesant să aud că Blocul Național Sindical vrea interzicerea folosirii testelor cu detectorul de minciuni în timpul proceselor de recrutare. Bine, în primul rând, eu am fost foarte uimită că există astfel de chestiuni la angajare, chestia cu detectorul de minciuni. Vai viața mea! În fine, sindicaliștii cer de asemenea introducerea unor sancțiuni clare pentru firmele care condiționează angajarea de acceptarea acestor teste. Solicitarea vine după ce, în ultime săptămâni se pare, tot mai mulți candidați au reclamat că li s-a cerut să treacă prin această probă ca să obțină un loc de muncă. Adică, până la urmă, hei, poate că în unele situații s-ar justifica, dar nu știu, chiar generalizată, situația pare ciudată. Reprezentanții BNS susțin că practica aceasta cumva depășește cadrul legal al unei angajări, încalcă bine dreptul la viață privată, nu? Care e până la urmă garantat de Constituție, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Acum, argumentele aduse de organizația sindicală indică faptul că testarea cu poligraful încalcă direct principiul nediscriminării prevăzut de codul muncii. Obligarea unui candidat să accepte o astfel de verificare creează o diferență nedreaptă între oameni pe baza unor criterii care până la urmă nu au legătură cu abilitățile profesionale sau, mă rog, cu munca pe care o vor face. Și în plus, legislația actuală le permite firmelor să ceară doar informații relevante pentru verificarea competențelor și detectorul de minciuni depășește aceste limite, chiar ridică niște probleme serioase legate de protecția datelor personale și așa mai departe. Hey, și se insistă și prin faptul că, mă rog, cumva se insistă că refuzul unui om de a participa la test nu trebuie să fie folosit ca motiv să îl elimine din concurs, după cum mai spun sindicaliștii. Blocul a cerut ajutorul mai multor instituții ale statului ca să oprească fenomenul ăsta. Inspecția muncii este chemată să verifice și să amendeze angajatorii care folosesc poligraful, în timp ce Autoritatea pentru Protecția Datelor și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării analizează dacă aceste practici sunt legale și corecte. Dar mai povestim despre asta în perioada următoare. Deocamdată suntem pe final de oră, ne întâlnim cu știrile la fix. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile ProTV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii cresc și dramele, inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
3: Un cer însorit în Transilvania, pe parcursul acestei zile avem parte de mult soare, iar intervalul de maxime pentru zona urbană a Transilvaniei este de 29 până la 32 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Pe șosele, deocamdată, e destul de bine. Uite, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăști faci doar 25 de minute, ruta pe la gară. Dacă ești în centrul Floreștiului și vrei să ajungi în piața Unirii, îți calculezi doar 24 de minute. Nu sunt ambuteaje deosebite. Un pic pe calea Mănăștur, din câte văd, și undeva, desigur, pe clinicilor, mergând înspre piața Lucian Blaga. Dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei, de fapt, din centru și până în Ioșia, 20 de minute cu mașina, iar din Nojorid până în piața Rogerius, 17 minute, fără niciun fel de impediment pe traseu.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, în care ne gândim poate un pic mai mult la IE. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, că iar avem o întrebare legată de asta. Dacă ai putea alege un singur cuvânt care să descrie IA românească, ce cuvânt ai alege? Și poate întrebare și de ce ai alege acel cuvânt? Ce aduce? Ce greutate are? Ce semnifică în mod deosebit? Cum am spune pentru cineva care poate este străin de IE? Cum am descrie mai bine acest element important, sau cel puțin așa aș zice eu că este? Te aștept pe pagina de Facebook. Cum ai descrie într-un singur cuvânt IA, semnificația IA românești?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:12 în această zi de 24 iunie. 24 iunie este ziua în care sărbătorim sânzienele, dar și IA, românii din țară și din întreaga lume celebrează ziua universală a ei, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale portului tradițional românesc, nu? IA nu este doar o cămașă populară, este de fapt un simbol al identității culturale, al creativității, al legăturii dintre generații. Fiecare model cu sud, fiecare culoare, fiecare motiv decorativ poartă o semnificație aparte, reflectă tradiții, credințe, specificul zonei din care provine și, desigur, este realizată cu răbdare și măestrie. În general, vedem cum ea a însoțit de-a lungul timpului momente importante din viața comunităților românești. Sărbători, nunți, ceremonii de diverse feluri, întâlniri de familie. În multe case, iile au fost păstrate și transmise din generație în generație și au devenit niște moșteniri de suflet. Astăzi ele continuă să inspire designeri, artiști, iubitori ai tradițiilor, sunt purtate atât la evenimente culturale, cât și în diverse ținute moderne. Ziua universală a iei. Astăzi este. Și e un prilej să redescoperim frumusețea patrimoniului românesc, să aducem în atenție valoarea meșteșugurilor tradiționale. E și o invitație cumva de a purta cu mândrie IA românească și de a transmite mai departe poveștile, simbolurile, emoțiile pe care aceasta le poartă până la urmă în fiecare cusătură. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să spui care este cuvântul care ar descrie, de fapt, semnificația ei românești? Care ar fi acest cuvânt și poate și de ce? Poate e o întrebare care duce spre filozofie, dar nu neapărat. Să ne gândim pur și simplu care e pentru fiecare dintre noi această semnificație. Ce înseamnă, de fapt, e până la urmă doar o parte a portului tradițional sau de fapt înseamnă mult mai mult? E o stare pe care o aduce cu sine, este poate un gând, o dorință, reflectă altceva? Te aștept pe pagina de Facebook. Suntem într-o dimineață de sărbătoare faină. În mod deosebit ne gândim la IA românească, dar putem să anexăm aici și toate celelalte însemnătăți. Bună dimineața și bună inspirație în tot ce faci azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:20, Ministerul Educației a anunțat aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial la unei noi programe școlare pentru licee numită Ora de GIS. Este un nou opțional național care se adresează elevilor din clasele a 9-a până la clasa a 12-a de la filiera teoretică. Tinerii pot alege această materie indiferent dacă studiază la profilul real sau la cel umanist și indiferent de specializare până la urmă. E o disciplină gândită să dureze un an școlar și are alocată o oră pe săptămână. Noua materie se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și oferă elevilor ocazia să lucreze direct cu sisteme informatice, geografice și hărți digitale. Acum, dincolo de tehnologie, cursul extinde învățarea și spre alte domenii utile și de viitor, adică vorbim de urbanism, protecția mediului, turism, transport, economie locală și așa mai departe. Reprezentanții ministerului au explicat faptul că în cadrul acestor ore, harta devine practic un laborator, iar telefonul mobil este folosit ca un instrument de explorare ca să se găsească soluții la problemele din jur. Da, Ministerul Educației așadar a transmis tot felul de lucruri, inclusiv faptul că opționalul pune un mare accent pe activitățile practice și pe dezvoltarea gândirii critice. Elevii vor învăța să colecteze și să analizeze date reale despre propria comunitate, folosind tehnologia ca să înțeleagă mult mai bine spațiul în care trăiesc, nu? Introducerea acestei discipline face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților de a diversifica oferta de materii opționale la nivel național, practic să adapteze școala la cerințele erei digitale și mi se pare foarte firesc să se întâmple asta. Pe pagina de Facebook e o întrebare care nu ține, sau poate cine știe, e o combinație între perspectivele moderne și tradițiile noastre. Dacă ar fi să alegi un cuvânt care să transmită, de fapt, semnificația ei românești, care ar fi acest cuvânt? Ce ai alege ca un cuvânt total descriptiv pentru ea românească pe care l-ai alege? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în comentarii. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferit.

0: Blaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la Magazin Sălăjean, să vedem ce informații aduce această publicație pentru această perioadă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Prezența urșilor nu mai surprinde pe nimeni, deoarece zeci de exemplare sunt înregistrate și în județul nostru. Mulți sălăjeni cred că urșii au fost aduși intenționat în pădurile Sălajului, iar alții sunt convinși că au ajuns la noi din cauza lipsei de hrană.

0: Cert este că numărul urșilor din sălaj crește de la un an la altul, iar informații în acest sens au fost prezentate de Direcția Județeană de Mediu Sălaj, dar și de instituția prefectului. Zilele trecute a fost semnalat un atac al unui urs asupra unei turme de oi în comuna Poiana Blenchi. Directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Cristian Crișan, a primit semnale despre posibila prezența unui urs pe Meseș, în partea forestieră din apropierea localității Treznea. Acesta a adăugat că oaia a fost ucisă de urs, iar prezența acestor mamifere a fost confirmată inclusiv pe munții Meseș, în zona localității Treznea, după cum a mai precizat Cristian Crișan. Și schimbăm registrul, ea este celebrată an de an, iar simbolul vestimentar de demult devine de fiecare dată un prilej de bucurie și de valorificare a tradițiilor românești. Biblioteca Județeană Sălaj a devenit luni punctul de reper în care spăcelul și-a spus și de această dată povestea. Cu ocazia Zilei Universale a ei, instituția va fi gazda unor expoziții speciale ce vorbește despre trecut, prezent și viitor. Colecția Spăcele Sălăjene, tradiția merge mai departe, este creată de comunitatea cusătăreselor sălăjene, ce îmbină perfect frumusețea autentică a portului sălăjean cu emoția unui meșteșug ce continuă să pulseze viu în comunitate. Printre mii de povești scrise, spăcelul a strălucit din nou, iar fiecare piesă expusă poartă cu ea migală, măestrie și multă emoție. Dialogul moderat de etnologul Camerea Burghele, specialist în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă, a transformat vernisajul într-o adevărată lecție despre identitate și patrimoniu. Expoziția poate fi vizitată până în 26 iunie la secția de tineri și adulți a instituției Zălăuan.
1: Mulțumesc, Mihai Ruțaș, de la magazin Sălăjean, iată și cu poveste despre ie. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de ie. Dacă ai putea alege un singur cuvânt care să descrie semnificația ei românești, care ar fi acela și de ce? Dorin a scris tradiție, iar Flavia a scris măiestrie. Sunt lucrate manual cu modele florale și populare, scrie Flavia în mesajul de pe Facebook, cusute pe pânza de borangic cu mătase fină și dacă îmbraci ea potrivită te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcini adânci în trecutul nostru. Mulțumim, Flavia, pentru răspunsul tău foarte, foarte frumos. De altfel, mulțumesc tuturor celor care trimit mesaje în fiecare dimineață pe pagina de Facebook, în comentarii sau pe WhatsApp 0770551926.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:36 de minute, ziua universală a IEI astăzi este și de fapt este marcată în peste 50 de țări pe 6 continente. Un eveniment care, iată, pune în valoare IA ca simbol al identității culturale românești și este asociat tradițional cu sărbătoarea sânzienelor, așa cum bine știm. Cum am putea să spunem mai corect altfel decât că IA românească nu mai aparține doar satului românesc? Este purtată, iată, și celebrată de comunități românești din întreaga lume, din Europa până în America și chiar până în Australia. Cred că este foarte frumos. E o treabă emoționantă să văd această răspândire și, de fapt, această păstrare, pentru că oamenii care au plecat din diverse motive în afara țării, s-au stabilit în afara țării, au păstrat, iată, acest element care cred că aduce multe emoții. Din punctul meu de vedere, emoții este cuvântul care stă cel mai bine peste ce înseamnă IA românească. Dar te aștept și pe tine să spui care este, din punctul tău de vedere, cuvântul care să descrie cel mai bine semnificația IA-i românești. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii de clasa 8-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. O analiză a examenelor din anii 2023, 24 și 25 arată că anumite capitole mari din materie nu au lipsit niciodată din teste. În fiecare dintre acești 3 ani, elevii au avut de rezolvat exerciții constante de algebră, cum ar fi anumite calcule, ecuații și expresii matematice, împreună cu probleme cu aplicabilitate practică și cerințe legate de funcții. De asemenea, geometria se pare că a avut o pondere foarte importantă. De fiecare dată au fost incluse chestii legate de cercuri, triunghiuri, calcule de arii, perimetre, mă rog, și probleme ceva mai complexe de geometrie în spațiu. Dacă privim detaliile fiecărui an și poți să găsești pe internet subiectele exacte, adică poți să faci și o analiză ta, dar pe scurt, dacă privim detaliile din fiecare an, observăm că subiectul de anul trecut a inclus exerciții cu procente, calcule numerice, probleme practice, dar și au fost niște cerințe cu funcții și a fost și o chestiune legată de cub. În anul anterior, în 2024, examenul a avut în plus niște expresii algebrice, o problemă clasică cu elevi și bănci, dacă bine văd aici, da, și au fost încă niște probleme cu triunghiuri, cercuri și o prismă dreaptă cu baza triunghiului echilateral. Iar în 2023 cerințele au fost destul de asemănătoare, au fost exerciții de calcul pe cercuri, triunghiuri, a fost și o problemă de geometrie în spațiu bazată tot așa pe o prismă. Acum, pentru o ultimă recapitulare rapidă, să zic, analiza celor trei sesiuni 2023, 24, 25, celor trei sesiuni oficiale anterioare arată că elevii a trebuit să acorde o atenție deosebită ecuațiilor, funcțiilor teoremei lui Pitagora, ariile neapărat de avut în vedere, corpurile geometrice studiate în clasa 8-a și totuși important de reținut că această trecere în revista anilor trecuți nu e o predicție exactă pentru examenul de astăzi. Datele ne arată doar ce tipuri de exerciții au fost considerate cumva mai esențiale de către profesorii care au creat subiectele în ultima perioadă, dar ca o idee generală, cred că e interesant să facem astfel de analize, fără să trebuiască să fim un Nostradamus sau să trebuiască să ghicim. Da, le urăm succes celor care astăzi au proba la matematică, respectiv vacanță plăcută celor care astăzi nu au nimic altceva decât zi de relaxare și, mă rog, distracție poate cu prietenii, cu colegii, distracție acasă în timp ce părinții merg la serviciu, nu, în scurt timp probabil că este pornirea spre serviciu. Iar dacă nu mai ești în rândul elevilor, îți urez spor la serviciu, apropo de asta, să fie o zi cu inspirație și cu bucuria reîntâlnirii colegilor. Cred că e foarte important ca la serviciul pe care îl avem să avem relații foarte bune cu colegii, pentru că până la urmă o parte importantă din zi ne o petrecem în compania colegilor de serviciu.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:51 de minute, astăzi Institutul Cultural Român marchează ziua universală a ei prin tot felul de expoziții și manifestări culturale în mai multe orașe europene. Printre acestea am putea sublinia expoziția Timp scris în fire. E organizată la Viena și este dedicată patrimoniului textil și simbolisticii ei. Astăzi, de fapt, vei vedea destul de multe evenimente, zic eu, dedicate ei și e o chestiune care cel puțin pe mine mă bucură să văd că se păstrează și, de fapt, se amplifică această sărbătoare dedicată ei. Pe pagina de Facebook, întrebarea din această dimineață e legată de ei. Dacă ai putea alege un cuvânt care să descrie semnificația ei românești, care ar fi acela și de ce? Dorin a scris tradiție. Acesta este cuvântul care, de fapt, descrie semnificația ei românești. Jolt a scris identitate, iar Flavia a scris măestrie. Flavia chiar a scris un mesaj un pic mai amplu. Sunt lucrate manual cu modele florale și populare, cu sute pe pânză de borancic cu mătase fină și, dacă îmbraci ea potrivită, te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcini adânci în trecutul nostru. Mulțumim, Flavia, pentru mesajul tău complex. O salutăm și pe Simona, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926, care a spus că, de fapt, cuvântul care vine în spatele ei românești este, de asemenea, tradiție, așa cum am văzut și în comentariul de pe pagina de Facebook. În fiecare dimineață te invit să intri pe Facebook, să lași în comentariu răspunsul tău. Sunt exerciții, să zicem, mai simple, poate uneori un pic mai complexe, fiecare interpretează cum dorește, dar cert este că nu există un răspuns concret pe care îl așteptăm, ci e un îndemn la analiză, introspecție, eu știu, dezbateri, de ce nu, apropo de diverse chestiuni ce au legătură cu zilele pe care le parcurgem. Zile care sper să fie faine și, de altfel, pline de muzică bună. Colegii mei, imediat după ora 8, încep edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim și mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie Știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Cia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Made in Luduș, made in Mureș. Trebuie să le mulțumesc ambilor colegi, atât GA, care iată v-a întreținut cu știri și o să vă întrețină până la ora 23, dar și colegului Ciprian, care ieri a fost pe frecvență și bineînțeles v-a adus emisiunea locală. Sunt Dan Ludușan, mă bucur să v-am alături astăzi până spre orele prânzului, cu de toate pentru toți aici, incluzând subiecte proaspete din județul Mureș, din orașul Luduș. Bineînțeles, am dat telemeteo, informațiile din trafic la fiecare oră fixă, după fiecare buletin de știri și, bineînțeles, iarăși cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. A fost Dandy Warhol's Bohemian Like You din anul 2001 și v-am pregătit Lazy Ed cu Joe, Mor după tine. Dar asta nu înainte să vă dau veștile de la meteorologi, care sunt chiar foarte, foarte bune. Doar după amiaza și seara sunt posibile averse locale de ploaie la munte, în rest o să fie cald și tot mai cald va fi până inclusiv în weekend. Acel ochi de foc se va muta deasupra Europei centrale, deasupra noastră a României. Dar deocamdată haideți să aflăm exact cum va fi vremea.
1: Radio Transilvania
0: Meteo.
2: Așadar, vreme în general frumoasă și călduroasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung până spre 29-30 de grade Celsius. Trebuie să le dăm crezare meteorologilor, așadar ne apropiem și de pragul de caniculă. Să vedem ce este în trafic.
1: Radio Transilvania
0: Infotrafic.
2: Și polițiștii rutieri ludușeni ne sunt la datorie. Încă dis de dimineață ne-au transmis comunicatul de presă. Iată, nu sunt probleme deosebite în trafic. Se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, în Luduș puțină aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Mulțumim polițiștilor rutieri ludușeni pentru buletinul de presă și drum bun alături de Radio Transilvania. Ca să nu vă mai spun, și audiție plăcută, fiindcă vă pregătesc deja un prim subiect din județul Mureș.
1: Radio Transilvania.

0: Miles Smith, nice to meet you din anul 2024. Vorbim despre județul Mureș, iată primii kilometri ai autostrăzii A8 între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului ar putea fi circulabil în anul 2027, deci anul viitor. Primii kilometri ai acestei autostrăzi între cele două localități, Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, ar putea fi dați în folosință pe parcursul anului 2027. Și 7, primul lot al autostrăzii A8, iată, între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului a ajuns la stadiul fizic de aproximativ 50%. Potrivit anunțului secretarului de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, lotul are 24 de kilometri, iar pe șantier sunt mobilizați zilnic aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente. Iată, conform aceleași surse, lucrările la terasamente au depășit 50%, iar pe traseu a început și așternerea asfaltului. Pentru luna viitoare sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul ar urma să crească la aproximativ 40.000 de tone. La structură, stadiul lucrărilor este estimat la circa 65%, adică peste 400 dintre cele aproape 600 de grinzi necesare proiectului au fost produse, iar peste 200 au fost deja montate. Așadar, să sperăm că acolo constructorul se va ține de treabă și nu va încetini lucrările, astfel că, iată, primii kilometri ar putea fi circulabili anul viitor. Muzica pe frecvență, Moloco, Sign It Back și Green Day, Boulevard of Broken Dreams, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, aici la Radio Transilvania din anul 2004. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, Spitalul Județean din Târgu Mureș a primit cele mai avansate echipamente de oncologie din România. Serviciul clinic de anatomie patologică al Spitalului Clinic Județean Mureș a fost transformat într-un laborator modern și complet digitalizat dedicat diagnosticării cancerului și stabilirii unui tratament adaptat fiecărui pacient. Dotările au fost

multe alte teste care se fac la Târgu Mureș sunt în premieră pentru România. Nu degeaba, iată, Spitalul Clinic Județean din Târgu Mureș are, începând de ieri, cele mai avansate echipamente de oncologie. Mergem mai departe cu muzică. Eu spun doar, Doamne ferește să ajungeți acolo, dar dacă totuși e nevoie, puteți să o faceți la Târgu Mureș. Iman Beck cu Buyer, Belly Dancer, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață. Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei 126A.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne-a trecut în partea a doua a primelor emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Shakira și Burna Boy, Dai Dai, imnul campionatului mondial de fotbal care se desfășoară în aceste zile, și S-Club 7, Bring It All Back. Dar ți-am pregătit și un subiect din Luduș. Astăzi e ultima zi din campania gratuită de colectare deșeuri de toate felurile la nivelul orașului Luduș. Ascultăm melodiile anunțate. Audiție plăcută tuturor!

0: 1997 au fost S Club 7, Bring It All Back. Iată, astăzi e ultima zi a campaniei de colectare de deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora la nivelul orașului Luduș. Primăria Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate din oraș, Urban Group Environment, au demarat acum 3 zile, pe 22 iunie, o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri, iar colectarea acestor tipuri de deșeuri se va face până pe 24 iunie, inclusiv astăzi. Iată și locurile unde sunt amplasate containerele speciale de colectare a deșeurilor. Cartierul Ghejan, curtea școlii, în cartierul Roșiori, la intersecția străzilor principală și fundătură. Și în Luduș, în 4 locații, intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani. În cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de înot didactic, în cartierul Bardle, la intersecția străzilor Independenței și Alea Parcului, în parcarea Pietruită, și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Așadar, grăbiți-vă, astăzi e ultima zi din această campanie gratuită de colectare de deșeuri de toate felurile. Bineînțeles, fără cele menajere, fiindcă pentru deșeurile menajere sunt acele containere speciale pe care le vedem în cartierele de blocuri și pe care le dețin persoanele la case. Avril Lavigne continuă playlistul cu Complicated și Morgan Wallen, Love Somebody, următoarele două piese.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

And after alături de 54 Ultra, aici la Radio Transilvania, ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea Gia Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit și datele meteo și din trafic. Trecem împreună în ora cu numărul 2 emisiuni locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Manuel Riva și Anali, Strangers to Lovers, următoarea piesă din playlist, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: you.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile ProTV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29, chiar 30 de grade Celsius.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Am buletinul de presă în față, cel de la polițiștii rutieri ludușeni. Iată, se circulă ceva mai greu în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, am ajuns în ora cu numărul 2 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Am pentru voi la debut de oră Afrojack, Aloe Black, In My World, după care ascultăm Maroon 5 cu Misery. Pregătesc și subiectele din județul Mureș, din orașul Luduș și, bineînțeles, urarea de audiție plăcută tuturor.

0: 2010 a fost Maroon 5 cu Misery. Din nou despre județul Mureș, vorbim chiar despre aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș, care iată a introdus un nou sistem de control al bagajelor de mână. Pasagerii care călătoresc de pe aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș vor trece prin controle de securitate mai rapid după implementarea unui nou sistem de verificare a bagajelor de mână. Conform unui comunicat de presă, noua tehnologie permite ca echipamentele electronice de mari dimensiuni, precum laptopurile, tabletele sau aparatele foto, să rămână în bagaj în timpul controlului de securitate. Schimbări sunt și în cazul lichidelor transportate în bagajul de mână. Recipientele de până la 1000 de mililitri nu mai trebuie prezentate separat și nu mai este obligatorie folosirea pungilor transparente. De asemenea, a fost eliminată și limita totală de acel litru de lichide, cu condiția ca fiecare recipient în parte să nu depășească acea cantitate standard. Da, reprezentanții aeroportului precizează că restricția privind volumul maxim al fiecărui recipient rămâne în vigoare cel mult pentru 100 de mililitri pentru fiecare recipient. Măsura este destinată să reducă timpul petrecut de pasager la controlul de securitate și să facă procedurile de îmbarcare mai confortabile pentru cei care folosesc aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș. Muzica pe frecvență, Lady Gaga și cu Doki Runaway, după care ascultăm R.E.M. Losing My Religion.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: În 1991 au fost R.E.M. și Losing My Religion. Deci astăzi nu vă las fără sfaturile utile ale comisarului șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Haideți să ascultăm împreună!
1: Bun găsit! Începe mult așteptata vacanță de vară, în curând și odată cu ea va debuta și campania Vacanță în Siguranță, ce aduce sfaturi pentru mari și mici, pentru ca timpul liber să fie petrecut cât mai frumos, fără experiențe neplăcute, adică în siguranță. Lăsând la o parte pe cei mai mari, care sunt în fața examenelor și cărora le dorim mult succes, ceilalți elevi sunt acasă, în parcuri, la bunici, dar și în excursii, tabere, drumeții și alte activități de acest gen. Deci, deseori lipsiți de supravegherea părinților. E necesar ca sfaturile noastre ale adulților să fie avute în vedere de copii și atunci când sunt singuri. Pentru asta trebuie să le explicăm mereu, cu răbdare și pe înțelesul lor, cât e de important să se ferească de pericole, cum să reacționeze în diferite situații. Așadar, dragi părinți, bunici, dacă pleacă în excursie sau în tabără, copilul dumneavoastră trebuie să știe să nu dea curs provocărilor, să încerce să evite discuțiile în contradictoriu cu alți copii, să ceară sprijinul celor care îl pot ajuta, îndrumători de grup, cadre didactice, însoțitoare și așa mai departe, să nu plece nicăieri fără să spună responsabililor grupului din care face parte să nu se îndepărteze de locația în care este cazat și să nu se aventureze prin locuri periculoase sau necunoscute. Să fie atent cu bunurile de valoare pe care le are asupra lui, bani, telefon mobil, tabletă. Pentru asta stabilim dinainte unde le poate lua, în ce loc să le păstreze sau cui le poate încredința în anumite momente. Nu în ultimul rând să ceară ajutor unei persoane de încredere dacă s-a pierdut și nu mai știe cum să revină la grupul din care face parte. Pentru acest lucru e indicat să cunoască numărul de telefon al adultului din grup, dar și locul de cazare în cazul în care este nevoie să ceară ajutor. Să reținem deci cel puțin două lucruri importante. Trebuie să ne facem timp să vorbim cu copiii, să stabilim de ce există reguli, cum îi poate afecta încălcarea lor, cu exemple concrete, nu doar să ne rezumăm la celebra expresie să fii cu minte, ci și ce presupune asta acolo unde își va petrece timpul. Al doilea lucru important este să ne asigurăm că al nostru copil știe că într-o situație dificilă trebuie să ceară ajutor și să ne spună când îi se întâmplă ceva pentru a-l ajuta, fiindcă îi vom fi alături orice ar fi. Atât pentru azi. Vine cu pași repezi vacanța, să fie cu zile frumoase și experiențe grozave.

0: electricitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu, cu un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei. Și spitalizările evitabile au crescut cu 34% în ultimii 2 ani. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut deja în partea a doua a orei cu numărul 2 emisiunii locale. Made in Luduș, Made in Mureș. The Weeknd, Dancing in the Flames, următoarea piesă din playlist, iar mai apoi ascultăm și Santana cu Rob Thomas, Smooth. V-am pregătit și subiectul din Luduș, atenție la actele de identitate. Până la sfârșitul acestei luni încă puteți să vă mai procurați gratuit cartea electronică de identitate. Amănunte după aceste două melodii.

0: Santana alături de Rapta, am ascuns smooth aici la Radio Transilvania. Câteva zile mai aveți până când puteți să vă procurați o carte electronică de identitate gratuit. Ei bine, până la sfârșitul acestei luni, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Luduș, este disponibilă gratuit cartea electronică de identitate, un nou pas spre digitalizarea administrației publice și creșterea siguranței documentelor de identitate. Cetățenii pot să solicite cartea electronică de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în posesie în prezent. Programările se fac online la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Luduș. Așadar, până la sfârșitul acestei luni, încă puteți obține gratuit această carte electronică de identitate, urmând ca după 1 iulie să achitați o taxă pentru ea. Iată care sunt și principalele avantaje ale cărții electronice de identitate, un format standardizat, similar cardurilor bancare, conform normelor europene, elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării, posibilitatea utilizării ca și document de călătorie în spațiul Schengen al Uniunii Europene și acces rapid la serviciile electronice, inclusiv cel de semnătură electronică. Așadar, 30 iunie, data limită în care mai puteți să obțineți carte electronică de identitate gratuit. Din nou muzică, Emma, Noaptea și David Guetta cu Anne Marie cu Baby Don't Hurt Me. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Aici la Radio Transilvania te ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea Gia Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. Am pregătit deja cele două buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușeni, cât și de la meteorologi. Trecem împreună în ora cu numărul 3 emisiuni Made in Luduș, Made in Mureș. Nu vă las fără muzica bună, Blue, All Rise, chiar acum în undă, după care și Calvin Harris cu Jazzy intră cu Satisfy. Audiție plăcută și zi excelentă tuturor!

0: radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Grupa a utilizat peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Atât vreme în general frumoasă și călduroasă ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29-30 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Nu sunt probleme deosebite în trafic, cam așa sună și buletinul de presă pe care l-am primit de la polițiștii rutieri ludușeni, aflați la datorie încă dis de dimineață. Se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, la fel pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar în Luduș puțină aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
3: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. Încă 60 de minute pline cu de toate pentru toți. Asta de la cele mai interesante subiecte din județ, din oraș, la cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Ca dovadă deschide ora Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, după care ascultăm Zara Larson și Midnight Sun. O zi excelentă tuturor!

0: Sun Midnight Sun, proaspătă melodia din 2026. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, chiar despre municipiul reședință de județ Târgu Mureșul, care a devenit și a obținut statutul de ecoproiect, primul oraș din România. Primarul din Târgu Mureș, Oș Zoltan, a anunțat chiar ieri că municipiul a devenit primul oraș din România care a obținut statutul de ecoproiect în cadrul programului EcoQuartier, o recunoaștere acordată de Ambasada Franței în România și de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Această certificare reprezintă o confirmare a eforturilor pe care autoritățile locale de acolo le depun pentru a construi un oraș mai prietenos cu locuitorii săi, mai sustenabil și orientat spre viitor. Programul EcoQuartier evaluează în ce măsură proiectele de dezvoltare urbană reușesc să răspundă simultan nevoilor oamenilor, protecției mediului și obiectivelor de dezvoltare pe termen lung, a afirmat primarul Șoș Zoltan, iată, într-o comunicat de presă. Proiectul municipiului Târgu Mureș a mai transmis edilul, va sta la baza metodologiei naționale pentru dezvoltarea ecocartierilor, care urmează să fie elaborate cu sprijinul experților francezi. Apropo, încep zilele Târgu Mureșului, dar în ora viitoare vă dau câteva amănunte, asta începând de mâine. Deocamdată Eloc și Bebe Rexha, Deep In Your Love, și eu sunt Dor cu Ninec Cherry, 7 Seconds.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

nomia nou sute nouă și patru au fost Yusun Dor și Nina Cherry, 7 Seconds aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș în perioada 26-28 iunie, în acest weekend mai exact. Piața trandafirilor din Târgu Mureș se transformă într-un loc dedicat tradiției, creativității și produselor locale, cu prilejul organizării unei noi ediții a târgului de producători locali și meșteșugari. Producătorii locali și meșteșugarii vă așteaptă cu obiecte realizate manual, produse autentice și idei de cadouri pentru toate gusturile. Sunteți așteptați să descoperiți creații unice și să susțineți munca și talentul celor care duc mai departe meșteșugurile și tradițiile locale, au transmis reprezentanții primăriei Târgu Mureș prin intermediul unui comunicat de presă. Așadar, iată, cu ocazia zilelor Târgu Mureșene, va fi și un târg local de producători și meșteșugari. Mergem mai departe cu muzică. Nickelback, Rockstar și Ina cu Sean Paul. Up, următoarele două piese din playlist. I'm through.

0: Metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne-a trecut în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru tine Luis Capaldi, Stay Love și Blackstreet cu Dr. Dre, No Diggity. Și am și un subiect din Luduș, gata, pregătit. Audiție plăcută tuturor.

0: 6. Iată, vorbim din nou despre Luduș și le reamintesc ludușenilor despre cadastrarea gratuită și înscrierea în cartea funciară tot în mod gratuit a unor sectoare cadastrale de pe raza orașului. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul anului viitor, mai exact decembrie 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale din orașul Luduș: numărul 2, strada Avrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, limita cu comunele Sângeri și Bogata, numărul 12, Dahu, numărul 15, fața și parte din fundătura, numărul 40, Cioarga și numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro pentru cei cu internet. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea gratuită din oficiu a imobilelor în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Din nou muzică, Alicia Keys, No One și Later cu Lucaila Lottery, următoarele două melodii din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Lottery, Later și Luke Calla aici la Radio Transilvania din 2023. Ne apropiem încet, încet de ora 11 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit și datele meteo și din trafic și, bineînțeles, intrăm în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Camarad, Hug Yourself și Irina Rimes, n-avem timp pe unda Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile ProTV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. S-a grăbit Miley Cyrus and of the World, dar iată, nu înainte de a vă da datele meteo și informațiile din trafic. Așadar, vreme în general frumoasă și călduroasă, ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29-30 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Nu sunt probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerată este principala arteră de circulație din Luduș, Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere, ne-au transmis polițiștii rutieri ludușeni. În rest, se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a intrat și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. Subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, un subiect din Luduș în partea a doua acestei ore și, bineînțeles, la capitolul muzică, câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. A vrut și s-a grăbit Miley Cyrus să intre în undă, acum îi dau cuvântul și îi pasez microfonul. End of the World, audiție plăcută tuturor!

0: Everybody's Changing aici la Radio Transilvania. Vorbim despre județul Mureș, iată municipiile și orașele județului Mureș se dezvoltă. Reghinul își extinde rețeaua de apă și canalizare cu 10 km de conducte noi și 3 stații de pompare. Primăria din Reghin a lansat licitația pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră. Valoarea totală estimata contractului este de 11,27 miliarde de lei, iar ofertele trebuie făcute până pe 10 iulie. Finanțarea nu provine din fonduri europene, așa că semnarea contractului e condiționată de asigurarea unui împrumut de către primărie pentru a acoperi investiția. Lucrările vizează extinderea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de 5,74 de kilometri, de metri liniari, cu realizarea racordurilor aferente și construirea a 3 stații de pompare de apă uzată menajeră necesară din cauza configurației terenului. Totodată este prevăzută și extinderea rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de 3,9000 de metri, adică aproximativ 4 km, și realizarea de branșamente pentru traversare drumurilor care sunt executate prin 5 subtraversări și foraje dirijate și 7 subtraversări cu săpătură deschisă. Așadar, iată, primăria din Reghin face acest pas, 10 km de conducte noi și 3 stații de epurare pentru a-și extinde rețeaua de apă și canalizare. Din nou muzică, Alex Warren, Fever Dream și Whitney Houston, I'm Every Woman, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: I'm Every Woman alături de Whitney Houston. Pot să spun regretata Whitney Houston. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Spitalul George Emil Palade are oficial, începând de ieri, o nouă denumire. Este vorba de Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade. În urma avizului Ministerului Sănătății, noua denumire reflectă identitatea reală a acestei instituții, un spațiu public, clinic și universitar integrat direct în structura și misiunea UMFST. Imaginile pe care le-a publicat chiar rectorul UMFST, George Emil Palade, din Târgu Mureș, pun în oglindă randările proiectului final și stadiul actual al lucrărilor, iar fotografiile sunt reale și nu au fost realizate săptămâna trecută, spune chiar rectorul, vă spuneam, profesor universitar dr. Leonard Azam Firei. Lucrările continuă conform calendarului, iar în toamna acestui an va fi finalizat primul spital clinic universitar smart din România, un proiect unic la nivel național prin care UMFST integrează într-o singură structură asistența medicală, educația, cercetarea și tehnologia. Această investiție, una dintre cele mai importante componente ale proiectului UniCity Târgu Mureș, arată că uneori diferența dintre promisiune și realitate devine tot mai greu de observat. Vă spuneam, transmite într-un comunicat de presă cel care este, de fapt, simbolul UMFST din Târgu Mureș, rectorul profesor universitar dr. Leonard Azam Firei. Din nou muzică, Florian Rus, Pură Ficțiune și Amy Winehouse cu Ghostface Killah, You Know I'm No Good, până la o scurtă pauză comercială. Ne reauzim după publicitate.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iată, ne trecuțim partea a doua a orei cu numărul 4, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Sabrina Carpenter cu Taste urmează pe frecvență. Mă uitam la playlist și For No Blondes, WhatsApp din 1993. Sabrina e din 2024 melodia, așadar audiție plăcută tuturor.

0: For No Blondes, What's Up, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre Luduș. Iată, astăzi e ultima zi a campaniei de colectare deșeuri voluminoase, textile, deșeuri periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate din oraș, Urban Group Environment, a demarat pe 22 iunie o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei în mod gratuit, fără costuri. Colectarea acestor deșeuri va fi până astăzi, 24 iunie 2026. Iată și amplasamentul containerelor speciale în orașul Luduș, în 6 locații, în cartierul Gheja, în curtea școlii, în cartierul Roșior, la intersecția străzilor principală și fundătură, la Luduș, în 4 locații, în intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, în cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de not didactic, de asemenea în cartierul Baltă, la intersecția străzilor Independenței și Aleea Parcului, în parcarea Pietruită, iar în Luduș și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Așadar, atenție, astăzi, ultima zi a campaniei de colectare deșeuri voluminoase, textile, periculoase, din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Mergem mai departe cu muzică. Am pentru voi Olivia Rodrigo, Drop Dead și Mira cu Uzi, 16 ani.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

simt ce bagaj, am strâns în an de miraj. Ochii suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt

Bon Jovi, We Weren't Born To Follow, aici la Radio Transilvania, ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Da, nu vă las fără muzică, o să avem parte și de Ray Dalton cu Blood Running chiar acum și vă spun că vom avea și informațiile meteo și din trafic și intrăm și în ultima oră a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general frumoasă și călduroasă, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29-30 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic, ne transmit și polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. Se circulă ceva mai complicat în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar și pe strada Republicii. Totuși nu există blocaje rutiere. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am trecut, iată, și în ultima ora emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Dan Ludușan de la microfon vă resalută și vă propune și în aceste următoare 60 de minute, în primul rând, câteva dintre cele mai faine melodii din anii 90 până astăzi. Nu degeaba suntem în Transilvania și ascultați Radio Transilvania. Iată, chiar acum Robbie Williams, Rock DJ, după care ascultăm Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Și v-am pregătit și date meteo pentru ziua de mâine. Va fi și mai cald ca astăzi. Așadar, rămâneți pe frecvență. Audiție plăcută tuturor!

0: Alina Eremia aici la Radio Transilvania și nu e singură, a fost cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. E din 2026 această melodie. Haideți să vedem cum va fi vremea mâine. Meteorologii ne dau vești bune la capitolul nori, ploaie, dar nu ne dau vești bune la capitolul temperaturi. Iată, vom avea temperaturi apropiate de caniculă. 31 de grade Celsius, cel puțin de mâine, se încălzește pe tot parcursul acestei săptămâni până în weekend. Așadar, vreme în general frumoasă și călduroasă și mâine cerul va fi variabil. Mai mult senin spre seară sunt în orări temporare la munte, unde pot fi averse locale de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime de la noapte, atenție, 17-19 grade Celsius, maximele de mâine 31-32 de grade Celsius. Urmând ca până duminică să avem parte chiar de 34-35 de grade. Asta treptat. Oricum, și mâine, în cadrul emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș, o să am date meteo pentru voi și probabil codurile care vor intra în vigoare. Cu siguranță, meteorologii ne vor da și câteva coduri galbene și portocalii de caniculă. Atât despre vremea de mâine. Pregătiți-vă să vină vara. De fapt, a venit vara, ce să mai spunem. A fost și solstițiul de vară pe 21 iunie, dar nu avem ce să facem decât să ne protejăm în orele prânzului de razele soarelui pe cât e posibil. Atât și cu ediția de astăzi a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Sunt Dan Ludușan, vă las de la 15 cu colegul Norbert, o să fiți în trafic, iar de la ora 19 ghidul vostru de seară va fi Alex. Mâine dis de dimineață Irina din nou la datorie cu invitația de a vă servi cafeluța, ceaiul și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania, așa cum o faceți mereu. Dan Ludușan, cel care v-a fost gazdă, și a rămas bun de la voi. Vă dă întâlnire mâine, începând cu ora 8, și până atunci vă lasă cu muzica bună, Ed Sheeran, Shivers și Everything But The Girl Missing. O să avem parte, bineînțeles, și de știri la fiecare oră fixă. Până mâine dimineață la 8, toate cele bune. Pa, pa!
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este...

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică! Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășănesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea

0: verificarea codului rutier, astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dacia Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții care își cresc singur copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileagdo-Șorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Grupa a utilizat peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Soptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Coldplay și Little Sims We Pray. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de Guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitatea și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

de la 1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: bine și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: I Don't Want to Miss a Thing de la Aerosmith și Golden de la Hunter X AJ Show. Din una sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii Dry Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Yesterday Was Your Last Day, am ascultat de la Nickelback pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, No Time to Talk de la Jonas Brothers și I Love Your Smile de la Shanice v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singur copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Ensușanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Have a Nice Day de la Bon Jovi. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 16. Dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu mine.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului, foarte, foarte interesant.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: sun. Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ordinary am ascultat de Alex Warren pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Eric Iglesias cu Nicky Jam, El Perdon și Breeding Love de la Leona Lewis. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâi cu Radio Transilvania, audiție maximă.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
5: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu The Feeling de la Lost Frequencies. Vine și Fergie cu Big Girls Don't Cry pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: în spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sisteme electronice de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Come on,

Trebuie să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: Rău Viva, furajarea sănătoasă.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Breakfast at Tiffany's de la Dibu Something și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Bravo, te-am ascultat de la YouTube pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye de la Forban și I Feel Lonely de la Sasha, v-am pregătit spre ascultare. Dormi sop că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea. Baby!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
5: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Beautiful de la Cristina Aguilera. Vine și mescan cu Andrei Bănuță, Coldfriend, pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania!

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sting, Rapitor, Gabriel și Clouds la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

New Religion, am ascultat de la BB Rexha și Fake Lies pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix era de la Raluca și pe Ghent la Metcon, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară liniștită, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul, iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: calitate.
1: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Estoy loca.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vine poartă, nu-mi dă înapoi zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Mult prea multe valuri

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ok.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singur copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tilac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I'm a

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.